0: wa yumbal sud no
1: ay jere jep
2: isen
1: ya rabbi jere jep jere jep ya rabbi
2: ya rabbi
1: ya rabbi
0: إزرار
2: فليخرج اليوم
1: فليخرج اليوم
0: ندم
3: كينيا اف ام